әрәуен, ұлт рухын асқақтатып, ұрпақты тамырмен табыстырады. Бүгін домбыра күні. Классик радиосы.

0: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім. Орындалған Амир Тебеничин.

орындалған Людвиг ван Бетховен ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: жалғасы. Классик радиосы сіздерді домбыра күнімен құттықтайды.
1: Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
2: Эфирде классикалық таң хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы. Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.
1: Бүгін Қазақстан қазақ халқының рухани тарихы мен дәстүрінің басты символына айналған ұлттық домбыра күнін атап өтуде. Аспаптың ежелгі шығу тегі археологиялық олжалармен расталған. Мысалы, шамамен 2000 жыл бұрынғы қой қырылған қала қалашығына жүргізген қазба жұмыстары нәтижесінде қолында екі шекті музыкалық аспаптары бар музыканттардың терракоталық мүсіндері табылды. Ал Алматы облысында археологтар неолит дәуірінің жартастағы суреттерін тапты. Онда домбыраға ұқсас аспап бейнеленген. Бұл қазіргі қазақ домбырасының түпнұсқасы деп болжайды ғалымдар. Шамамен 2000 жыл бұрын Қазақстан аумағында өмір сүрген көшпенділер қазақ домбырасына типологиялық жағынан ұқсастығы бар хорезмдік екі шекті аспаптар қолданған. Домбыраны еске түсіретін аспап сақтар мен ғұндардың ескерткіштерінде, сондай-ақ әртүрлі уақытта еуразиялық кеңістікті мекендеген көптеген ежелгі тайпаларда кездеседі. Алайда домбыраның құндылығы оның ежелгі шығу тегінде ғана емес. Домбыра әлемге түркі халықтары сыйға тартқан ұлы өнер табыс. Халықта домбыра үнімен қазақтың жаны өмір сүреді деген сөздер бар. Бұл бос сөздер емес. Домбыраның теңгесі жоғыны әр қайсымыздың жүрегімізде бар және ерекше орынға ие. Ұлттық домбыра күні қазақ халқының рухани тарихы мен дәстүрінің басты символы. Мереке құтты болсын, достар!

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әйіне жазылған «Страсть неаполитанбия», орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындалған Амир Кибеничин.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, «Фа диез» минорлы номер 1 скрипка мен оркестрге арналған концертінен 1 бөлім. Скрипкада орындаған Марат Песенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Вит. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Жабаев.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Желдірме, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Қызжібек операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойғанылған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

Территория классики. Классика.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу,

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Бүгін Қазақстан қазақ халқының рухани тарихы мен дәстүрінің басты символына айналған ұлттық домбыра күнін атап өтуде. Домбыра бірегей аспап. Өзінің қарапайым өлшемі мен қарапайым үлгісімен ол тыңдаушыға ерекше әсер етеді. Осы қасиеттер үшін Қазақтың дәстүрлі музыка мәдениетінің зерттеушісі Александр Затаевич домбыраны орасан зор аспап деп атаған. Домбыра жасау оңай емес. Дәстүр бойынша оны тұтас кесек ағаштан жасаған. Жақын жерде табылған кез келген ағаштар қолданылды. Уақыт өте келе шеберлер тек қатты ағаш түрлеріне артықшылық бере бастаған. Шырша, үйеңкі немесе шынардан жасалған құрал өте жақсы деп саналды. Бүгінгі шеберлер домбыраны кез келген ағаштан жасауға болмайтынын айтады. Мұндай домбыраның үні тыңдаушының көңілінен шықпауы мүмкін дейді олар. Қызықты мәлімет. Қазақтың ой өрнектерімен безендіріліп, қара жиде ағашынан жасалған домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енді. Оны Болатбек Кәрімханұлы жасаған. Құралдың ұзындығы 4,5 сантиметр, ені 1,5 сантиметрге жетпейді. Осындай кішкентай өлшемдерге қарамастан, бұл кәдесі нұсқасы емес, толыққанды музыкалық аспап. Ұлттық домбыра күні қазақ халқының рухани тарихы мен дәстүрінің басты символы. Мереке құтты болсын, достар!
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолға алынған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жанел Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концерттен 2-ші бөлім. Опус 30. Фортепиано орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

Орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: мәңгілік мұрасы. Классик радиосы сіздерді домбыра күнімен құттықтайды.
1: Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

орындалған Эдуард Эльгара семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Бүгін Қазақстан қазақ халқының рухани тарихы мен дәстүрінің басты символына айналған ұлттық домбыра күнін атап өтуде. Қазақтарда домбыраның пайда болуы туралы бірнеше аңыз сақталған. Ең көп тарағаны жазаға кесілген домбыра туралы. Аңыз бойынша домбыраны патшаның қызметкері жасаған көрінеді. Мәселен, хан жаман хабар әкелетін адамның аузына қорғасын құйып, өлтіретінін жариялаған. Ал оның қызметкері аман қалу үшін ханға сүйікті ұлының қазасы туралы хабарды домбыра арқылы жеткізген екен. Аспапты ол бір күннің ішінде жасап шығарған деседі. Немесе мынандай бір аңыз бар. Бір кездері бүкіл аумаққа өзінің домбырадағы ойынымен танымал жігіт кежендік өмір сүріпті. Оның бес ішекті домбырасында көмей тесігі болмаған екен. Бір кезде жігіт жергілікті ханның қызына ғашық болды. Хан кежендікті киіз үйіне шақырып, қызына деген махаббатын дәлелдеуге бұйырады. Жігіт аспапта ойнай бастайды. Оның домбырасы алдымен махаббат туралы, содан кейін ханның надандығы мен аш көздігін баяндайды. Хан ашуланып, бүлікші құралға ыстық қорғасын құйды бұйырыпты. Нәтижесінде қорғасынның аспаптың үш ішегі жарылып, көмей тесігі пайда болған екен. Бұл екі аңыз бір-бірінен біршама өзгеше болса да, домбыраның шексіз мәнерлі мүмкіндіктерінің дәлелдеуге келеді. Ұлттық домбыра күні қазақ халқының рухани тарихы мен дәстүрінің басты символы. Мереке құтты болсын, достар!
2: Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
0: Классик радиосында «Көңіл ашар».
4: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Мектеп оқулықтары мен арнайы әдебиеттерден ұлы композиторлардың өміріндегі қызықты оқиғалар туралы жан-жақты мәлімет беретін толық өмір баяндарын табуға болады. Бірақ кейде сахна артында қалатын елеусіз оқиғалар музыканттардың жеке басының толық бейнесін құрайды. Композиторлардың өмірлері күлкілі оқиғаларға толы. Хабарды әр сенбі күні Радио Классик толқынынан тыңдай аласыздар. Бұл әңгімелердің көпшілігі анекдот болып көрінгенмен, олардың қайсысы шындық, қайсысы қиял екенін айту қиын. Бірақ олардың белгілі бір композитордың мінезімен салыстыра отырып, оқиғаларды шынайы болған деп болжауға болады. Өткен шығарылымда біз Никола Паганини, Джакомо Пуччини, Георг Фридрих Гендель тек ұлы композиторлар ғана емес, сонымен қатар тамаша юмор сезімі бар таңғажайып адамдар екенін білдік. Бүгінгі шығарылымда біз Вольфганг Амадей Моцарт, Джайкина Россини, Рихард Вагнер сияқты дарынды композиторлардың бастарынан өткен қызықты оқиғалармен танысамыз. Олардың өмірінің кезеңіне оралып, олардың қандай күлкілі жағдайларға тап болғанын білейік. Бұл композитор вундеркинд болған. Небары 4 жасында өзінің алғаш клавирге арналған шығармасын жазған. Жазған шығармасының күрделі болғаны соншалық, кәсіби композиторлардың өзіне қиындық тудырар еді. Бірде баланың жазып отырған шығармасына әкесі: «Неткен қиын шығарма, оны ешкім ойнай алмайды ғой» депті. Оған: «Әке, олай айтпаңыз, бұл шығарманы кішкентай бала да ойнай алады. Мысалы, мен» деген екен. Бұл сәби Вольфганг Амадей Моцарт еді. Вольфганг Амадей Моцарт бүкіл балалық шағын сахнада өткізген. Өзінің концертінде ол көрермендердің көңілін көтеретін. Клавир аспабында көзін жауып ойнайтын, әкесі көзін орамалмен жабатын. Сосын сол орамалмен клавирдің клавиатураларын жапқанда, жас музыкант ешбір қиындықсыз аспапта ойнай береді екен. Бір күні кезекті концертте сахнаға мысық шығып кетеді. Мысықты көрген бала Моцарт орнынан тұра салып мысыққа жөнеледі. Мысықпен ойнап көңіл көтерген Моцарт көрермендері жайлы ұмытып кеткен. Әкесінің ашуланған даусына: «Әке, тағы кішкене ойнай тұрайыншы, клавесин ешқайда кетпейді ғой, ал мысық кетіп қалуы мүмкін» деп жауап қайтарады екен.

Моцарт керемет есту және есте сақтау қабілетіне ие болған. Бірде әкесімен ол Ватикан қаласындағы Сикстин капелласын тыңдауға барыпты. Сол кезде қайта өрлеу дәуіріндегі итальяндық композитор Григорио Алегридің «Мизерере» шығармасы ойналыпты. Рим папасының бұйрығымен бұл шығарманың партитурасы ешкімге көрсетілмей сақталған. Бірақ әпкесінің туған күніне Рим папасында ғана бар партитураны сыйлағысы келген 14 жасар Моцарт бір рет қана шығарманы естіп қағаз бетіне көшірмесін түсіреді. Оны білген Рим папасы Моцарттың дарынына тәнті болып, оған «Шпор рыцарь» орденімен марапаттаған екен. Расында да орденнің атауы қызық екен, иә? Келесі композитор шабыт ретінде ән әуендеріне бейімділігі үшін оны итальяндық Моцарт деп атаған екен. Музыкадан басқа ол тамақ пісірумен қалжыңдағанды ұнатқан. Ол Джакино Россинидің өзі еді. Бірде оған алаңның ортасына қоладан жасалған ескерткішін орнатамыз депті. «Сонда менің ескерткішімді жасауға қанша қаражат керек екен?» деп сұрапты Россини. Шенеуліктер 20 мың лир деп жауап қайтарыпты. Сонда Россини: «Мен өзім ақ сол жерде тұрып берсем қайтеді? Одан да бұл қаражатты маған берсе дұрысырақ болар еді» деген екен.

Рихард Вагнер ұлы композитор, дирижер. Ол керемет есте сақтау қабілетіне ие болған. Бүкіл шығармаларды ол партитурасыз жатқа дирижерлік ететін. Бірде кезекті концертінде басшылық оған партитура мен дирижерлік етуді сұрапты. Ол оңайлықпен келісіп, концертті керемет өткізген. Концерттен соң оған мақтаулар айтып, нотаға қараған жақсырақ, жатқа ойнағанша деген пікірлер айтқан. Бірақ бақылап қараса, бас аяғы аударылған мүлдем басқа партитура тұрғанын көрген жұрт қатты таңғалыпты. Ешкім бұл оқиғаларды 100% өтірік немесе шын деп айта алмайды, бірақ біздің бір білеріміз анық. Композиторлар шын мәнінде өмір сүріп, керемет шығармаларды дүниеге алып келген. Және біз бүгін бұл шығармалардан ләззат ала аламыз.

0: Бағдарламада Вольфганг Амадей Моцарт, Джайкина Россини, Рихард Вагнердің шығармаларын тыңдадыңыздар. Хабарды kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен, Алия Искакова, және дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі бағдарламада жүздескенше.
1: Көңілашар Классик Радиосы.

0: орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Вит.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті. 3-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Волонхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях. Мусор не падает с неба, он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудные мгновения» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдік прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Гармониятынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Лето с любимой классикой.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше гармония тынысы хабары аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, Опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Джон Ланг, Ричард Пейдж, Стив Джордж, Нитакунгудеа Милеле. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Тияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Гоча Сирадзе, «Блюз фо Джерри». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.